MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

kabutihan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas ug mga hisgutanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon.

kaayong buntag mga higala. Welcome na usab sa atong programa, Dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Unta mga higala, no, na amo diha sa maayong kahimtang karon. Mga panginhaot nga unta, no, nga naamo diha sa maayo mga sitwasyon. O welcome na usab dinhi sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Dinhi karon mga higala, pagaisgutan na usab nato ang dunay kalabutan, no? Dunay kalabutan sa pagbato nato, pagmintinar nato og himsog og maayo nga panglawas. Labaw sa tanan kining maayo nga kinabuhi. Kanunay natong hinumduman mga higala nga ang tanang kaayuhan nga atong nadawat ikan kana sa atong makagagamit. Ang atong tanang nga nadawat nga maayo magikan kana kanina. Usa mga higala, no, dili ta malimot sa pagpasalamat. Pasalamat kaniya diha sa atong mga prayer. Meaning sayo sa kabuntagon mga higala, atong pasalamatan ang atong makagagahom diha sa tanan nga kaayo ang gihimo niya sa atong kinabuhi. Bisan kung ang atong kinabuhi karon dili perpekto. Bisan ang atong kinabuhi higala, no, naadiha sa kahimtang na dili maayo. Dili nato himuong babag o rason, no, na tungod sa atong kahimtang na dili maayo, dili na ta mag-ampo o magpasalamat kaniya. Ang pagpasalamat mga higala, sana siya kasayin nga ikaw nga nibuhat ni ana. Kasayin na siya nga ang imong mga pag-ampo pagaan yun nagkubag. Ay ang taong mapasalamaton, ang taong malipayon, pagasangkapan sa makagagahom sa mga butang nga iyang gikinahanglan. Kay usahay manggod mga higala, kining mga kasinatian nato, no, sa atong kinabuhi. Labi na ka ng imong kahimtang karon higala nga medyo dili haruhay, no? Nagpait, naglisod, o naigiantos nga sakit o kaha diha sa balatian. Apan kung atong tanaw, no, ang gisulti ni Jesus, no, diha sa balaang kasulatan, bulahan ang mga taong kabos. Pulahan ang mga taong kabos, pulahan ang mga taong nagmasulubon, kay pagalipayon sila sa Diyos. So muna mga higala nga nining sayo sa kabuntagon, no, sa atong pagpaminaw sa atong programa, dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi.
Masalamatan nato ang makagagahom sa tanan nga kaayo nga iyang gihimo kanato hilabi na niining sayo sa kabuntagon, niining matahom nga kabuntagon karong adlawa. Og dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, nato karong paghisgutan ang mga hisgutana nato nga dunay kalabutan sa pagbato nato og maayo nga panglawas. Og ang atong programa nagsugod kini kanunay diha sa espirituhanong mga bahin or butang nga magahatag kanato og kusog kita makapadayon o makapabilin diha sa atong pagtuog paglaom sa atong makagagahom. Kung naamang kakaroon higala diha sa kahimtang nga puno sa balatian o dugay na nga balatian, nangingon ang Proverbs 17:22, ang malipayon nga kasing-kasing o sa kamaayo nga tambal. Kung gusto ka higala matambalan ang imong kahimtang, inaiyaha o ikinabuhi ang pagkamalipayon. Mo kani ang the first medicine nga ato kanunay ang ginaparemind niining sayo sa kabuntagon dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi.

Ining sayo sa kabuntagon mga higala, dili ta malimot sa pag-inom sa atong tulo ka baso nga tubig nga gikan sa atong 6 liters nga dunay patak nga 100 ka patak sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Daghang salamat sa atong mga kahigalaan nga nagsakripisyo aning kamot nga ni anhi sa atong istasyon ngadtong Sabado, no? Og naning kamot gyud sila nga nakaanhi, no, sa atong istasyon aron nga maavail ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Muna mga higala nga kanunay natong hinumduman nga ining pagbaton og maayong panglawas usa ni siya ka butang nga ining lisod, no? Dili sayon. Sayon panganduyon apan kinahanglan nimo mo sakripisyo aron imuhang maangkon. Sumuna nga dinhi sa atong kaayuhan sa kinabuhi gawa sa atong programa. Doon na tayo gitawag nga kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. O kining atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, ang unang-una ani ang atong pagpaminaw kada adlaw sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, o ikaduha kanang moabil ka sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So muna mga higala nga kung usa ka nga ni-avail, no, sa schedule sa ato ang CMD caregiver, makaingon ko kanimo bulahan o swerte ka nga klase nga tao. Tungod kay sa kadaghan sa mga naminaw sa atong programa, usa ka nga nagpatalinghog, no, og ni-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy og karong adlawa inom ta og tulo ka baso ni anak. Ibutang mo na ito na mga higala diha sa 6 liters. Kung diha sa 6 liters, kay na-avail ramanggo na sa ito mga kahigalaan o 200 pesos. Diha sa 6 liters, every day mo inom taan na every morning o tulo ka baso nga tubig. Muna yung pinaka-minimum na ito higala. Pero kung kaya ni mo, i-maximum pwede ka mo inom. Magkala 7 sa kabaso. Magka alas 10, isa kabaso. Magka alas 3, isa kabaso. Magka alas 6, isa kabaso. Pwede po na nimo ihinubig mga higala. Ang disadvantage lang ni ana, dali siya mahurot, pero sinatian po nimo ang dako nga kaayuhan o kalahian, no? Iya sa imong panglawas. Gikan ulo hangtod lapalapan nimo nga problema, matabangan na higala, no? Pinaagi sa imong pagtuo o pagsalig sa atong makagagahong. Kaya ang pagtuo, mga higala, o ang pagsalig, no, gikinahanglan na siya sa pagbaton o maayong panglawas. Inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon. So, muna mga higala ang atong procedure, no, din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Ug sa atong mga kahigalaan usab nga wala pa nakaanhi sa atong istasyon or naka-avail sa schedule sa ato ang CMD caregiver, ako ikaw ang giauhag, no, gi-challenge nga higala mo na ni ang time, mo na ni ang chance, no, nga basin ang imuhang mga pag-ampo, no, dinhi na matagaan og tubag o kasulbaran. Depende na sa imong pagtuo. Higala. So, human na to makainom sa atong tulo ka baso, atong ugalion higala, no, nga mag deep breathing exercise ta.
Kay ang paginhawa mga higala pinaka-vital na nga function no sa ato ang lawas. Kunay function nga dili nato malimtan. Di ba? Nabay taong makalimot o ginhawa? Siguro kung makalimot ka ginhawa higala, wala na ka niini nga kalibutan. Muna, kung mag-deep breathing exercise ka, so matabangan ang function no, diha sa imuhang baga. So ang capacity sa imong lungs, mas mo condition siya. So muna nga maka-inhale siya og tarong og oxygen, og maka-exhale po siya og mga carbon dioxide. So isa na nga mga basic nga mga tip nga atong gi-suggest no, sa atong mga kahigalaan na libre, no? Naman tay libre diri sa atong kayon sa kinabuhi kini pagpaminaw nato sa atong programa, wala man ni siya bayad. Ano ang ato ang humanitarian mga higala nga tabang no sa atong mga kahigalaan. Ang ato aramang gong gibayaran dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, kini ra magyon tawo nang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga 200 pesos. Pinaka-affordable barato nga pamaagi na ikaw diha nga nag-antos sa mga balatian makaangkon og kabag-uhan. So mo kana mga higala nga kung ikaw first timer nga ni avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy sa schedule sa atong CMD caregiver no, atong niaging semana or karon nga semana no sa imong plano o desisyon nga mo avail ako ikaw ang giawhag higala nga imuhang i-take note no, isulat nimo sa imong notebook ang imuhang mga balatian no nga imuhang nasinatian karon. Ang isulat higala kung unsa gid ang pinaka problem no diha sa imong panglawas, unsay mga sakit nga imong gipangbati nimo karon sa imong lawas. Sa wala pa ka ni proceed o ni undergo sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program og sa dili og sa mga kahigalaan nato nga mo avail pa lang, so pwede na nimo himuon karon higala i-take note daan. Importante na siya kay after 1 week manggod nimo sa diha nga giabil ni mga atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy, dito na nimo higala makita unsay mga kalahian, unsay mga changes no diha sa imuhang lawas. So gitawag na siya higala og kanang self evaluation no, ikaw mismo ang mo evaluate no sa imong lawas kung unsa gid ang nausab or kalainan nga imong na experience. After 1 week higala, isulat na pud nimo sa notebook kung unsa pud ang nabilin nga mga gipangbati nimo o nagpabilin nga gibati nimo. So apil na diha imong sugar, kung nagapa-sugar ka or blood pressure nimo, mga basic nga mga results no pwede na nimo i-take note higala. Kung naka yung mga maintenance or treatment karon nga gi-undergo, tapos ni undergo pod ka aning ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, pwede ra kaayo higala. No? Naka giinom nga maintenance, pwede ra kaayo na nimo isabay. May tubig ra manggod taon ning ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Pag-aato lang gi-enhance ang capacity sa atong tubig, kaya ang tubig manggod nato karon higala nga atong ginainom, wala na siya'y sustansya nga gitawag nato nga minerals. O gawas ni ana sa diha nga gi-enrich nato ang tubig nga atong ginainom no, kining atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy, nani siya'y 100 drops powered by CMD ni Health Code International nga giapod-apod sa atong CMD caregiver no. Ang iyang programa mapaminawan ninyo after ani nga program. So sa diha nga na-enrich ang inyuhang tubig, atong gi-empower ang atong mga kahigalaan nga mo inom og eksakto nga tubig. Kay usahay kanay mga basic nga mga
buhat, no? Na dapat angayon natong himuon, wala mahimo sa atong mga kahigalaan nga ni sangko diha sa nagkadaiyang mga balatian o lain-lain nga mga balatian. Doon na ramang gayon, duha ka basic mga higala nga need sa tao, no? Kining kalanon og ilim nun. So kining kalanon higala, kung magkulang ka ani, magkasakit yung ka. Kini pong ilim nun, kining tubig, kung makulangan po ka ani sa imong lawas, magkasakit po ka. So muna nga, daghag mga kahigalaan nato nga kanang dili kaayo mo inom og tubig, no, kada adlaw nabatasan ang ginagmay nga pag-inom sa tubig ug panagsara nga pag-inom ug nisangko na sa lain-lain nga mga balatian. Ug sa mga kahigalaan pod nato nga naa na diha sa mga balatian nga usahay malimot lagi sa pag-intake ani. Ang pinaka-importante nga sustansya sa lawas nga gikinahanglan. So muna nga kining ang advantage lang sa ato ang kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, kining ato ang gi-add, no, sa ato ang 6 liters nga tubig, no, 100 drops nga nabayaran na tog 200 pesos usa ni siya ka milagroso nga tubig nga gikan sa USA, sa US, nga napamatud-an nila nga kaning tubig dunay milagroso nga epekto sa lawas sa tao kung ang tao mutuo makainom niini. So muna mga higala, no, nga kini nga tubig pinaka importante ni kanimo diha sa imuhang ang lawas. Kung sa science ni siya pinaka basic nga need sa imong body nga imong ihatag, pero do na siya milagroso dako kaing epekto diha sa imong ang lawas. Og dili lang kana higala, ha, ang atong kaayuhan sa Kinabuhi program, dili lang ang atong pag-inom sa atong kaayuhan sa Kinabuhi, ang atong mga pag-ampo, no, diha sa atong makagagaho. Og disiplina, og ang atong pag-exercise, og kining food control nato mga higala, no? Dapat natay timing, no, sa ato ang pagkaon. Dapat nata sa insakto nga oras. Og ang atong ginakaon mga higala, ang atong intake dapat control nato. Og dapat pod mga higala, insakto ang pagpili nato sa atong mga pagkaon, no? Gawas pa ni ana ang atong pahulay usab. Rest importante pod na. Dapat do na pod kay inaset nga oras, tamang oras diya sa imong pagkatulog, no? Og muna ang atong hydration og kanunay nga pag-inom diha sa tubig para stay hydrated ang ato ang body. So I hope nasabtan ko sa atong mga kahigalaan nga nitesting o nahutdan o wala na nipadayon, no? Ikaw karon higala, pero nipadayon sa pagpaminaw sa atong programa, ako ikaw ang challenge na ituloy-tuloy ang pag-inom sa atong kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy. Kaya nga naman, ang ato ang magong procedure ani, tuluhang tud sa unong kabulan nga proseso. So kung ang imong yun auna instant nga kaayuhan mga higala, wala magani ka maayo sa pila ka mga katuigan nga imuhang gi-istingan nga mga pamaag, tapos karon sulayan ra nimo isa ka semana. Ang ako yung encouragement sa ato mga kahigalaan, tulo hangtod sa unom kabulan nga proseso sa pag-undergo sa atong kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program. Ang atong kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program gikan sa ulo hangtod lapalapan ni mga problema, makatabang siya. O mga higala, gikan sa mga bata, no? Batan-on, hamtong og sa atong mga senior, no? Pwede kaayo ang ato ang kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, no? Para ni siya sa tanan. No, wala lang nato gi-select ang katong mga
adunay mga problema sa panglawas kun dili kadtong makahigalaan nato nga wala pay mga problema sa ilang mga panglawas. Mas maayo mga higala no nga sa diha nga wala patay problema sa atong panglawas, mag-guide na ta sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Kay nga naman, dako kayo ang changes, ang epekto ni ana sa kaugmaon sa imuhang lawas. So muna mga higala nga ako kamong giawhag nga paminaw ng atong programa kada adlaw ug moinom sa atong tulo ka baso sa atong kayuhan sa kinabuhi, water therapy. No? Sa schedule sa atong CMD caregiver, pwede mo mo-contact, no? Mo-text sa atong CMD caregiver sa iyahang numero. After ani nga programa, mapaminawan nimo ang iyang programa. O pwede ka mangutana unsaon kini pag-avail. Karong kami nga schedule sa atong CMD caregiver. Dinhilang sa atong istasyon nato ni siya ma-avail mga higala. Mas maayo no ako kamong gi-encourage nga mo text or mo tawag para kung naa mo yung mga concern related sa ato ang pag-avail sa ato ang kayuhan sa kinabuhi holistic healing program inyuhang makuha, no? Ayaw kaulaw higala o ayaw hulata nga mograbi ang imuhang kalatian. Prevention is always better than cure. Pero kung naana ka sa kahimtang higala nga murag mawad ana kag paglaom, ako ikaw ang gitambaga no nga ayaw pawala sa paglaom. Mientras buhi pa ta mga higala nining kalibutan na duna pay paglaom, no? Una mga higala nga kanunay tang matuo, musalig ug mulaom. Nga sa matag struggle o mga kahimtang mga sitwasyon nato karon sa kalibutan, no, dapat i-provide ang makagagahom sa unahan nga kasulbaran.

0: na mga higala nga ang kaayuhan nakadepende ra gyud na sa atoa. Ano man, kay kung di ta mo desisyon, di ta mo action, dili ta mo step, no, muhakbang, wa gyud tay maabtan mga higala or di gyud ta kaabot sa ato ang destination. So ang healing or kaayuhan usa ni sa kadestinasyon nga imuhang labangon. So muna, gamito nimo ang imong desisyon mga higala, ang imong mga plano, no? O kumugasto mang kahigala, no? Gasto sa butang na adunay maayo nga value, no? Na may hatag diha kanimo. Ang kaayuhan sa kinabuhi o sa kini sa kapurma diha sa pagtabang diha kanimo sa imong kahigala. Muna mga higala, ayaw gyud huna-huna nga moingon ta sa atong kaugalingon na pa may sasunod. Ayaw na huna-huna ang higala kay basin maulahi ang tanan. Dili ko gusto higala nga mahimong ulahi ang tanan diha kanimo, diha pa kamo mohimo og action, diha pa kamo himo og lakang. Mintras ingon ana pang imong kahimtang, anhi sa atong istasyon, paminawa o kontak ang atong CMD caregiver sa schedule nga iyang ihatag kaninyo. Aron nga inyohang ma-avail ang ato ang programa, ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So, muna ang hope, no? Kay kining inyong pagpaminaw sa atong programa, dili ni usa ka coincidence, no? Na nahitabo sa inyong kinabuhi. Usa ni ka sign, no? Na makagagahom gustong tubagon ang imuhang problema, no? Ang imong dugay na nga gipangamuyo diha kaniya. Pero ang tanan nakadepende po na kanimo diha sa imong pagtuo o pagsalig kung mauna ba ni. Pwede man nato i-reject, no? Di naman tayo right, no? Nga kung unsay gihatag sa toa sa makagagahom, atong i-reject. I hope higala dili ka usa sa mga tao nga ni-reject ani nga offer na makatabang kanimo. Una, nga ang akong maawhag diha kanimo higala, pagpaminaw kanunay sa atong programa, tambong diri, anhi diri sa atong istasyon, aron i-avail ang ato ang kayon sa kinabuhi water therapy o i-avail ang free consultation sa ato ang CMD caregiver. No, naputay libre, no? Patak sa mata, sa mga problema diha sa mga mata o mga balatian, no, nga naa karon sa imong mata tungod sa imong pangidaron o tungod sa mga balatian, no, diha sa imong hangawas. Ang atong 100 drops, no, 200 pesos, affordable kaayo. Kung distansya ang imong lokasyon higala dinhi sa atong istasyon, ako ikaw ang giawhag nga pangutana daan. Basta ang atong minimum higala 200 pesos na i-option. Kung mo lang na sa pagkakaroon ang akong isulti diha kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw, aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

0: Good morning, maayong buntag ganinyong tanan mga suking tigpaminaw dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang inaot nga unta no na amo tanan karon sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan nga kanunay nagaingon kaninyo na ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. O ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Og no kanang kung karon aduna kay gipangbati diha sa imuhang kalawasan, unya dugay na kang nag-antos ni ini no, unya dugay na kang nangandoy nga matabangan ka, maulian ka ni anang imong balatian, unya basin unya mauna ni ang tubang diha sa imong mga pag-ampo, visit no or bisitaha ang ato ang estasyon, ato ang Infinite Radio Station dini sa Panabo City karong Sabado. Kay naatay libre nga konsultasyon, magsugod ta no alas 8 sa buntag ug taman na rapud ta alas 12 sa udto. So kung namoy mga bangutana ha, karong adlaw, karong buntag ha, pwede gid mo nga mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutext no sa tuang numero sa 0912-718-9028. So text lang gid mo no, kay para ma-accommodate mo na ako, ma-replyan mo na ako. Kay usahay manggod, dili gyud nako matubag ang inyuhang tawag dayon kay tungod sa akong kabisi. So kung mag-text mo mas maayo kay para akong makita lang no kung na ako'y kung vacant na nako, makita na nako kung unsa inyuhang concern. So mas maayo nga i-message ko ninyo, i-text ko ninyo no sa akong numero sa 0912-718-9028. So text mo sa tuang numero ha sa 0912-718-9028. So kung naamoy gipangbati dira sa inyong kalawasan, naamoy mga concern no, palihog text sa tuang numero sa 0912-718-9028. O kayo ka magkalimot ha, nga karong Sabado na atay free health consultation o libre nga konsultasyon, magsugod ta ha alas 8 sa buntag o taman rapod da alas 12 sa udto karong Sabado. Unya, kung namoy mga kahigalaan ha, aduna moy mga silingan o friend ba ninyo, higala ninyo nga naa usab sa balatian, pwede ginyo silang kuyugon o banon diri sa tuang estasyon no dinhi sa Infinite Radio Panabo City karong Sabado. Kay aron nga matabangan pud nato sila, matagaan pud nato sila no og sakto nga dosage para pud diha agyon sa ilahang balatian.
1: Ibahagi galing ng produkto sa mundo.
0: So ang atong stasyon ha, naani siya located dinhi sa Panabo City. Agion lang ninyo no sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo no unya sa unahan na moy makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan no na moy makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn, namoy makita nga building ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. Ang pinaka landmark na to ha, nga dali lang kay ta matultulan diri iingon lang ninyo sa driver nga sa Wharf Road mo PC Inn. Wharf Road PC Inn. Mo ginay pinaka landmark nato para dali lang ta matultulan. Kay ang atbang sa Wharf Road nga PC Inn, namoy makita nga building, E-square building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gud mo nga mo tawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug mas maayo nga mag-message na lang gid mo kay para pag vacant nako, pwede nako makita, pwede nako ma-check kung unsa ang inyong mga concern para ma-replyan mo nako dayon no. So message mo sa tuang numero sa 0912-7189-028. Message mo sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong bundaga nga to ang hisgutan kining anemia nga balatian. Atong hisgutan karon ang mga sakit nga kasagaran atong ginapasagdan apan mahimong adunay dakong epekto sa tuang panglawas. So karong bundaga atong hisgutan ang usa ka kondisyon nga daghan kaayo ang nakaagi na ani. Apan kasagaran wala mailhi dayon. Kini nga balatian mao ang anemia o kakulang sa dugo. Daghang tawo na no ang muingon, kapoy lang siguro ko. Kulang lang ko og tulog. Stress ra ni. Apan usahay ang tinuod nga hinungdan mauna di ay ang kakulang sa himsog nga red blood cells sa atuang lawas. So unsa man ang anemia? Ang anemia usa ka kondisyon diin kulang ang red blood cells o hemoglobin sa dugo. Ang hemoglobin mao ang protina nga nagdala sa oxygen gikan sa baga padulong sa tanang bahin sa lawas. So huna-huna aha, ang dugo sama sa delivery truck nga nagdala sa oxygen. Kung gamay na ang mga truck o dili na sila makadala og igo nga oxygen, ang mapagbahin sa lawas kulangan sa enerhiya. So wala na kay kusog. Mao ka na ang hinungdan nganong dali ka nga kapuyon. Ngano nga malipong ka og usahay makuyapan. Ang utok o kasing-kasing, labi na kaunuran o uban pang organo, nagkinahanglan og oxygen. Aron, mulihok sila sa sakto. So kung kulang, ang oxygen, dili makatrabaho og maayo ang lawas. So nganong magka-anemia man ang usa ka tao? Una, kakulang sa iron. Ang iron mao ang usa sa pinakapanginahanglanon sa lawas aron makahimo og hemoglobin. So kung ikaw karon naminaw ka niining atong programa, so kung ikaw permi ka gakaon og instant noodles, soft drinks, sige kag inom og soft drinks, sige kag kaon og junk foods, unya di bagyot ka mo kaon og gulay. Kay karni lang gyud purus ang imuhang gusto kaunon. So mahimong makulang ka sa iron. Nga maoy kinahanglanon sa imuhang dugo. Ikaduha, kusog nga regla. Daghang mga kababayinan ang dili makabantay nga ang kusog ug dugay nga regla mahimong hinungdan sa pagkawala sa daghang dugo matag bulan. So kung dili mapulihan ang nawala nga dugo pinaagi sa husto nga pagkaon o tambal, kung gikinahanglan mahimong moabot sa anemia. Unay dumdumo ninyo ha. Ikatulo, pagdugo sa sulod sa lawas, ang ulcer. Ang ulcer, hemorrhoids o uban pang sakit mahimong hinungdan sa hinay-hinay nga pagkawala sa dugo bisan wala kinidayon nga mabantayi. Mao nga adunay mga tao nga anemia, na di gianimik na di ay bisan wala silay nakita nga pagdugo. Ikaupat, kakulang sa bitamina. Ang bitamina B12 or ang vitamin B12 o folate,

kanang paspas ang pagpam sa kasing-kasing. Lisod ang paginhawa, bisan gamay ra ang lihok. Puti kaayo ang naong ugkuko. Walay gana nga mukaon. Sakit sa ulo, dili makapokus, ug nganong delikado man kung pasagdan. Nganong delikado man kung pasagdan kaning anemia nga balatian. So kung magpadayon ang anemia ug dili maatiman, dili igo ang oxygen nga makaabot sa mga importanteng organo diha sa lawas. Ang kasing-kasing mapugos og trabaho aron mabawi ang kakulang sa oxygen. Sa dugay nga panahon, mahimo kini nga musangput sa komplikasyon sa kasing-kasing. Labi na sa mga adunay ubang sakit. Sa mga mabdos, ang anemia mahimong makaapekto sa kahimsog sa inahan o sa pagtubo sa bata. Sa mga tigulang, mahimo kini nga makadugang sa resgo sa pagkahulog tungod sa hilo o kaluya. So unsa may angay nga buhaton, kaon o pagkaong dato sa iron, sama sa berdeng gulay, beans, isda, ug labi na karne. Karne ha? Kaya ang karne na po ni siya'y iron, pero nagdepende po niya kung nagdepende po ni sa karne ha. Kaon usab og prutas nga adunay bitamina C aron mas maayo ang pagsuyop sa iron. Og ugalia in town nga magpa-check up kung permi na gyud nga kapoy o sige na lang ka og kalipong. Og mas maayo kung ning anhi ka diri sa tong stasyon, mas maayo nga sundon yun nimo ang ako ang mga advice diha kanimo para matabangan ka diha sa imuhang anemia nga balatian. Sulikay gyud ang pagbaliwala sa mga sintomas kay mas sayon matambalan ang hinungdan kung sayo kini nga masayran. Mao day dumduman ninyo ha. Kung magdugay-dugay pa mo, magduha-duha pa mo sa inyohang gibati karon, unya, di gid mo, magduha-duha gid mo, ug anihi, mas maayo nga kuhaon na ninyo inyong pagduha-duha. Kay di gid na makatabang, makahatag pa na Hinuon, ug duga nga problema dihaa ka ninyo. So kung ikaw karon aduna kay anemia nga balatian, karong Sabado, bisitaha ang atong istasyon diri sa Panabo City aron nga mag-guide ka nako. Matagaan ka og sakto nga dosage para gyud diha sa imong anemia nga balatian. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mo-message, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong buntaga, nag-message sa tua si Ma'am Marilu, usa ka inahan sa tulo ka anak. Og batud pa niya, permi ko nga galuya si MD caregiver og dali lang yun ko nga kapuyon. Abi na ko nga normal lang tungod sa daghang buluhaton sa balay. Apan sa dihang nakuyapan ko samtang namalit, nagpa-check up ko og didto nasuta nga anemia di ay ang hinungdan. Human sa hustong pag-atiman og pagsunod nako sa imuhang mga tambag si MD caregiver, sa diha nga nakaanha ko sa imuha, hinay-hinay gyud nga mibalik ang ako ang kusog. Salamat kaayo si MD caregiver sa imuhang maayo kaayo nga produkto. Milagroso gyud kaayo kay natabangan man ko. Salamat pud kaayo no, salamat kaayo Ma'am Marilu sa imuhang kasinatian. Salamat

Nagpadala ka ani no niining imuhang testimonya karon. Salamat nga natabangan ka na himong instrumento ang atuang milagrosong tubig diha sa imuhang dugay na nga gipamati sa imong kalawasan nga mao ang anemia. Nag-message usab no si Ma'am Jenny, usa ka empleyada. Matud pa niya, "Permi gyud ko nga galipong sa una si MD caregiver. Grabe gyud kaputi ang akong naong. Abi na ako tungod lang sa stress sa trabaho. Ug human sa blood test nasuta nga anemia. Tungod sa kusog nga ako ang regla. Tungod sa grabe nga kusog nga akong regla ug nakasabot ko ug sa diha nga nakasabot ko kay si MD caregiver sa imuhang programa ug sa diha nga imuha kong gitambagan nasabdan gyud nako kung unsa ka importante ang pagpaminaw sa mga timailhan sa lawas. Salamat kaayo si MD caregiver sa imuhang produkto nga maugyod ang nakatabang kanako. Salamat pud kaayo Ma'am Jenny sa imuhang kasinatian, sa imong testimonya. Salamat no og ipadayon lang gyud ang pag-inom sa tuang milagroso nga tubig. Ayaw lang gyud in town pagpawala niini. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab no si Sir Roberto, usa ka construction worker. Matud niya, nakabantay ko nga bisan gamay nga trabaho, dali lang gyud ko nga mahutdan og kusog. Sa una, akong gihuna-huna nga tungod lang siguro sa kong pang sa kong edad. Apan sa akong pagpakonsulta na sayran nga ubos di ay ang akong himoglobin. Salamat kaayo si MD caregiver kaysa diha nga nakadungog ko sa imong programa ug akong gitistingan ang imuhang milagroso nga produkto natabangan gyud ko. Ug karon si MD caregiver ning balik na gyud ang ako ang kusog ug dili nako dali nga kapuyon. Salamat pud kaayo no Sir Roberto sa imong kasinatian. Nag-message usab no si Ma'am Carla, usa ka estudyante ug matud niya sige ra kog kalipong si MD caregiver kaniadto. Sa diha nga wa pa ko kainom sa imong produkto. Ug lisod ko nga makapokus sa ako ang eskwela. Abi na ko kulang lang ko og tulog. Pagkahuman sa laboratory test, nahibal-an nga anemia di ay ang hinungdan. Human sa hustong pag-atiman, ug mas mibati ko og kusog ug mas maayo na ang akong pagtuon karon. Salamat kaayo si MD caregiver sa imuhang produkto kay nahimo yung instrumento sa ako ang gibati. Salamat kaayo si MD caregiver kay kung wala ko nimo gi-advisean ug kung wala ko nimo gitudluan sa sakto nga pag-inom, dili siguro ko matabangan. So salamat pud kaayo Ma'am Carla sa imuhang kasinatian. Ug padayon lang gyud no sa pag-inom paggamit sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Halcode International. Ug nag-message usab no si Ma'am Cora, 48 years old matud niya. Permi ko nga muingon nga kapoy ko. Apan sa kadugayan, bisan ang paglimpyo sa balay, lisod naman kaayo. Gidasig ko sa kuang pamilya nga magpakonsulta. Ug dito nasuta nga anemia di ay. Ug nakat-on ko nga ang lawas dili di ay maghatag ug pahimangno nga walay rason. Salamat kaayo si MD caregiver sa imong programa ug sa imong milagroso nga produkto nga maoy nakahatag ug kahupayan sa akong gibati nga lain na gyud kaayo. Salamat kaayo si MD caregiver ug unta nga daghan pa ang makagamit sa imuhang milagrosong tubig nga matabangan pud sila. Salamat pud kaayo no, salamat kaayo Ma'am Cora sa imong kasinatian, sa imong testimonya ug salamat nga ato ang milagrosong tubig usa nga maoy nakatabang diha kanimo. So sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mutawag, mo text, mo message sa tuang numero sa 0912
0917-1189-028. Pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O para ma-replyan, gin mo na ako dahil sa dihang vacant na nako no, yung makita na ako ang inyong mga message. Mas maayo nga mag-text lang mo sa kuha, mag-message lang mo sa kuha, kay para ma-replyan mo na ako. Ang atong numero ha, sa 0912-7189-028. Atong numero, 0912-7189-028. Salamat kaayo no sa inyong pag-uban ka na ako karong buntaga. Huwag magkita-kita na usab kita ugmang adlawa. So ayaw ka mong kalimot ha nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon. Magsugod da alas 8 sa buntag ug taman rapod da alas 12 sa udto. So kuwaan na ng inyong pagduha-duha karon, kuwaan na na. Tanggala na na kay di gyud na makatabang kaninyo. Musamot hinoon ang inyuhang gipangbati diha sa inyong kalawasan kung magsige pa mog duha-duha. So kung karon nakadungog kaning atong programa, iampo sa Ginoo kay basin unya ug mauna ni ang tubag diha sa imong mga pagampo. Ug mayong buntag kaninyong tanan, nagsalamat sa inyong pag-uban kanako karong buntaga.